たってはやがて深入り迷える時間がある。それだけでいい猶予躊躇ごちゃ混ぜで言う些細なことを描いていく繊細。俺もお前も金銭に触れたい。ペインからゲイン上がるレインメーカー。すれ違っては出会うセンチメンタル。